0: Over the past 30 years, the fishing industry has come smack up against the limits of the planet.
1: Many populations really collapsed or close to collapse.
2: 一族の失敗や犠牲で暮らしたんじゃ、やがて誰かが。一族の恥やっていう風な感じは僕は持ってしまったんですよね。37、8ぐらい入ってないので、口座してます。日々を少しでもその気持ちが和らいで、明日もね、なんかまた生きてみたいなって思ってもらえるような。
3: Friendship is an essential, wonderful part of being a human being.
4: Go out and say hello to people. Smile at them. Try to have conversations with people.

0: 14歳の時の写真です。試験管を毎日覗いて菌を培養しとったわけ。ひどいことがあったもんだから、この私がね、満州から帰って苦労はしましたね。徹底的に秘密秘密で何も言わなかった。帰ってきて会社にした時、今は一切来たことない。大学の教授が一番多いんじゃないか。あとは自分で病院を経営しても、肝心なことは全部アメリカにやっちゃったから、守られたの。
1: Over in Tokyo, Japanese war criminals face their trial, led by ex-premiers Tojo and Shigemitsu.
2: At the Tokyo tribunals, no one was tried for bacteriological warfare.
3: Nobody in Unit 731 was prosecuted. Nobody was held accountable.

11月11日に捕虜が到着した時の写真です。この人が桑島ジョイチ。カメラマニアだったらしくて、ここに西洋人らしい人の顔が写ってるんですね。これは遺体かもしれないです。桑島アルバムもそうですけど、それには731部隊がキャンプにやってきたっていうことがはっきり書かれてあるんです。それから金検索っていうことも書いてあるんですね。日本は米英と、まあ、戦っていたわけですね、その時ね。それはやっぱり、それでもし最近兵器でコケーシアン、白人だから有効じゃないっていうものがあるかどうか、それから一番有効な細菌は何であるか、そういう目的で、満州に彼らを連れてきたというふうに私は考えています。

私は父親が漫画っていうのを非常に嫌って、でその反発ですで、私が父親のことを調べ始めたのは今から10年くらい前から調べ始めたわけですけれども、この時に初めて順位っていう階級に上がったんです。で1644中品貿易給水部は南京にあって、でも組織としては731と全く同じ、まだ全然知られてませんけれども731と同じ組織です。向こうで作ったものと1644で作ったものを合わせて細菌戦をやってます。一番先にやっぱり疑問に思ったのが、なんで二等兵から始めて中尉まで慣れたんだろうかっていうのが一番不思議に思ったんです。戦争で手柄を立てるってことは、要するにたくさん人を殺したとかそういうことになるわけじゃないですか。本当に聞いてなかったもんですから、実態を聞けたんではないかと思って今非常に残念に思ってます。

0: 56年前か56年前にどこかで清水さんの講演会があるっていうのを見て、でその講演会に聞きに行ったんです。それからいろいろなお付き合いをさせていただいて。
1: こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。こんにちは。
2: また
0: はい、はい、ありがとうございます。
3: 90になってから行くんだもんね。
0: 父親がそういうところにいたとすれば、まあちょっと別の問題ですけれども、非常に非人道的なことをやったっていうことになるわけですが、まあ兵隊さんっていうのは自分の意思っていうのを表すわけにはいきませんから、だから言われた命令っていうのはもう命令で絶対ですから、14歳の時に経験されてだとする、された経験としてはもうこれは我々は想像できない、要するに経験だと思うんですよ。

0: 懐かしい思いはしてきました。現地にいた時とは全然感じが違ってしまう。
1: ハルビンに行った時には私は清水さんの付き添いというようなことを自分では考えてましたんで、まあ、実際ああいうその現場を実際直に見せていただいたもんですから、こういうところでこういうことが行われたんだなっていうことは思って帰ってきました。清水さんが案内されたというその臓器ですとか人体解剖されたものが瓶に詰めて置いてあったっていう場所も案内していただいたわけですから、建物そのものは残ってました。
0: まあこれは研究のために仕方ないことだと思いますけれどね、実際その目にあった人たちの無念さ、私たちは本当にそういう無念さを強いられとったんです。内部を見た時はこんな頑固なことをやってたのかなって見てきたけどもね、まああまりいい気持ちではなかったですね、本当のことを言って。戦争をさせないためにはそういうことも知らせなければ戦争はやまらないんじゃないかと私はそう思っております。
2: His testimony is very valuable because he was a living witness. It is irrefutable evidence of what happened at Unit 731. He has spoken out about this and he wants to pass the lessons of history on to the next generation about the tragedy of war.
3: 彼らのようやく今戦後80年になってようやくこう何て言うんですかね、正しい評価という、まあ、なんつう、まあ、批判といいますかね。あんまりそういうのを気にす、歴史的な評価ができるようになったんじゃないかな、というふうに思います。
4: ある意味被害者であり、加害者であり、言いたいけど、言ったら自分に被害があるんです。非難をされます。
5: まあ、その日本政府がまあそもそも認めてないことを、ああいうふうにまあなかったことにしたいっていうやっぱ気持ちがあるんじゃないかなっていうふうに僕は感じてました。
1: そうですね、まあこんな話はね、もう忘れてしまった方がいいって思ってる方が多いような気がするんです。でもやったことは事実ですから、事実は事実としてやっぱりどこかできちんと残しておく必要はあると思うんです。